0: Nei da, det skal jeg ikke gjøre. Nei da.
1: Og de, har nå fått unge da, så jeg har, jeg har nå fire barnebarn.
0: Ja, akkurat.
1: De slier seg ned sørpå da.
0: Da slår jeg deg, jeg har fem.
1: Du har fem, ja.
0: Åja, så de er ikke i nærheten da?
1: Nei, dessverre, de er ikke det. De er ikke det. Den ene hun bor på Jessheim, og den andre hun bor i Oslo.
0: Ja vel. Så det er langt å se opp Esfarbanen.
1: Ja, det er jo det. Ja. Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Det går nå greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
0: Ja, ja, ja. Ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen.
1: Ja da.
0: Men forstår du har hytta på?
1: Jeg har hytta på Øksningene, ja. Ja, ja da.
0: Jeg så jo, det var jo masse bilder ifra og der du var.
1: Ja da.
0: Tatt direkte ifra.
1: Ja, det er en fantastisk plass.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det er noe med der her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det
0: ja,
1: der.
0: Ja, ja.
1: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
0: Nei.
1: Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut og så også at naturen åpner seg.
0: Ja.
1: Du ser havet og ja, ja, ja, det blikkstille og det her rommet du får rundt deg.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk også.
0: Ja, ja, ja. Akkurat.
1: Og så er det litt artig for at når du snakker om fjell, så fjord og fjell, det blir nesten det samme. For mye av de her kystlyngheien som vi har ut på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
0: Jaha.
1: Så at mye av de her fjellene som du finner på klubben, for eksempel, heipiplerka, det er jo like mye heipiplerka ut på Øksningene som det er på,
0: ja,
1: på klubben, ikke mer.
0: Ja vel.
1: Ja da, så det er litt artig det der. Det blir faktisk litt sånn fjellnatur ut med kysten.
0: Akkurat. Ja, ja, ja.
1: Så mange av de nordnorske fuglartene som hekker på fjellet, de hekker også ut med kysten.
0: Ja, akkurat. Mm. Har det med at det snøland der jo så,
1: ja, ja,
0: i snøfjellet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Akkurat, ikke skog.
1: Ja, samme biotop, rett og slett. Ja, ja, ja. Ja. Så det er litt artig det der. Mm.
0: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gjør ut.
1: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie faktisk.
0: Ja vel.
1: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men ja, det var noe i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
0: Ja vel.
1: Så den skrev jeg i lag med to andre. Så det var nå den første boken. Men du tenker sikkert på den her...
0: Ja, for to år siden, cirka.
1: Ja, ja, det er mer enn to år siden. Ja, nei, 23 ga jeg ut.
0: Ja, akkurat. Ja, ja. Ja.
1: Nei, da ga jeg ut en bok som... Reinomo-boka, som jeg sier.
0: Ja,
1: altså, en bok om Reinomoen,
0: rett og slett. Om galene der.
1: Om galene på Reinomoen, og
0: folket som var bodde. Befolkningen opp igjen tida.
1: Ja, ja, ja. Og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt. Og,
0: ja, ja.
1: Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremen ut ganske mye, men mye lå bare i form av lapper oppi på pappeska.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så dødde jo han da i 86, han var mye syk de siste årene, ja, ja, han fikk jo kreft og... Ja. Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han dødde, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og sett sammen det her han har skrevet.
0: Akkurat.
1: Sånn at det ble det i gårdshistorie. Og det ga vi noe ut som, vi fikk noe trøkt, og, som et lite hefte da, ja, som vi fikk noe de her nærmeste.
0: Akkurat.
1: Og så... Vårt jo søster Kari, hun ble jo gift med en som heter Karl Anders Olsson, som du sikkert kjenner.
0: Ja, ja,
1: han,
0: ja,
1: han var jo også interessert i slekt og historie.
0: Ja, ja.
1: Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han poppet, så fant vi ut at det var mye feil her, og det var mye mangler, ikke minst.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og så bestemte vi oss for at, nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om. Og,
0: ja, ja, ja.
1: Och det var vi, men så sa, men även då var jag rektor då i Morsjön och hade mycket att göra med arbete, så sa jag, jag har inte tid till då överskott till då och börja med det här nu. Vi måste vänta vi blir pensionister.
0: Ja, akkurat.
1: Han Karl Andersson var ju utålmodig, han smått masa på, men ska vi inte börja?
0: Ja.
1: Nej, jag måste vänta vi blir pensionister, och så dör han ju.
0: Ja, ja, ja, dessvärre, ja. Dessvärre.
1: Dessvärre. Och så gick det ju någon år och så började jag tänka på det här. När vi fick gjort det här i lag så skulle jag ha tagit och gjort det här alena då.
0: Ja.
1: Bara för att följa upp den här avtalen vi var nog eniga om att. Så då började jag. Och det var i 17 jag började med det här.
0: Jaha.
1: Så jag skrev faktiskt både på Fölboka och den här Renemo-boka parallellt.
0: Ja väl, ja väl.
1: Men Renemo-boka skrev jag mycket på sommaren och utöver, men den här Fölboka har hållit mycket på med på vintern.
0: Jaha.
1: Så det var då, jag skrev ju om mycket av det han pappa har lagat och rattat upp de här felen som var.
0: Ja, akkurat.
1: Och så fann jag ut att det, när jag först kunde skriva om Renemoen så måtte jag kunde inte bara skriva om gamla jorden. Jag måtte ta med alla gårdene.
0: Så du kan säga det.
1: Så lagde jag mig ett förfärligt arbete. Det var ju mycket större än jag trodde.
0: Ja, ja, ja.
1: Och tog mycket längre tid än jag trodde.
0: Ja.
1: Men jag är glad att jag gjorde det.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det vart en bok om Renemoen och folket där.
0: Ja, du kan säga det geografiska området, det spänner sig ifrån Sysan och till Brygfyllarskrysset.
1: Ja, ja.
0: Det
1: du har... Ja, inte riktigt Brygfyllarskrysset. Gränsen går ner i Granningdalen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Granningdalen, ja. Ja, ja. För dem som är okänt så ja. Är ju det.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Och så heter ja, den Märkebäcken, bäcken då.
0: Ja, ni ser i Renemosvängan.
1: Ja, ja. Ja.
0: Tätt ner om det den redan prästen
1: går. Ja då, tätt ner om. Ja. Där går gränsen.
0: Ja.
1: Nej, det är otroligt mycket folk som har bott på det där området. Ja.
0: Och Saga.
1: Och... Ja, ja. Ja, och du är ju med i boka du också.
0: Ja då. Ja, ja.
1: Jag skrev ett kapitel om folk som har arbetat på gården.
0: Ja då.
1: Ja, eller dränga som de sa om det
0: förr. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Så där kommer ju du in.
0: Ja då, det stämmer det. Jag har många år i skogen i Lamman Georg.
1: Men... Ja, jag vet det.
0: Så kom ju han också bort i 1990.
1: Ja. Och gjorde det.
0: Och men jag fortsatte ju i många år.
1: Ja.
0: Efter på det.
1: Ja, jag vet det. Ja. Nej, det var ett väldigt trevligt arbete det där. Och det gjorde ju likadant, jag lagade ju bokar själv då.
0: Ja.
1: Och det är ju en fördel med det, det är ju att du har inte någon som överprövar dig.
0: Nej.
1: Du får det sånt som du vill ha det.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Du diskuterar med någon så är det där själv.
0: Har du något igen av de böckerna?
1: Nej. De vart alltså...
0: De for
1: ganska fort.
0: Kan det vara tankar om att ge ut...
1: Ja, jag har ju stadigvæk folk som spør mig det. Jag har väl lagat mig i lista där det står en 15-20 namn på. Folk som gärna vill köpa boka. Bland annat så fick ju inte biblioteket här i Kåringen boka.
0: Ja, sån ja.
1: Så de var lite för sent ute.
0: Ja, akkurat.
1: Och det är ju lite synd.
0: Ja, ja, ja.
1: Så hvis du ska låna den nu så må du via Nationalbiblioteket.
0: Oh, ja, ja.
1: Nej, jag har vurdert att ge den ut. Men du vet, jag betalar ju tryckningar själv.
0: Ja, akkurat.
1: Och, ja, nu var jag heldig på Renemo-boken så fick jag stötte då från historielaget. Det må jag inte glömma bort att säga. Det var ju väldigt tacknämligt.
0: Ja.
1: Men det är dyrt att ge ut böcker, det är dyrt att trycka. Och hvis du ska trycka i bara sådana små upplag, låt oss säga att du ska trycka upp 50 böcker bara,
0: ja.
1: Så blir ju styckprisen desto dyrare.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jag har vurdert att trycka den upp, för det är en del som går och väntar på den.
0: Ja, akkurat. Ja, ja Ståle, det var trevligt att få prata med dig. Är det något? Annars tänker du väl namn här så du känner på.
1: Nej, det må du. Jag har så mycket, jag har så många intresse och
0: ja.
1: Så mycket tänker jag håller på med. Så
0: ja. Så du är ju ofta här i Kargen hos jag.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja. Du vet, jag har ju mor som var 102 år gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Så ifrån hon var anka då i 86 och fram till hon dödde då. så var det mange år å besøke henne.
0: Ja, ja.
1: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si det også. Men jeg trives jo i Korgen. Og så er det noe her. Jeg har noe fauerfôring, vet du.
0: På ja, det var bakken. Det jeg forstod ja. At du har.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: På bakken.
1: På bakken, ja. Det ja. Er i fôringsplass i skogen.
0: Ja, ja.
1: Og der er noe innom, vet du. Ifra, ja, ifra september og frem til mai-juni, så er noe der stort sett en gang i veka og fyller ja. På fôringen. Og,
0: ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er jeg noe glad i å feske, vet du, så er jeg noe, en del å feske her.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Jeg er godt kjent opp i denne røstsågen.
0: Ja, vel, ja. Men fesker er noe?
1: Nei, det er det mange år siden. Ja, jeg husker jeg har med henne eldstatteren min i Reinhåg en gang i februar og feske.
0: Ja.
1: Men siden da så, men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme ja. I bekken.
0: Hvis ikke minken har vært tatt.
1: Hvis ikke minken ja. Har vært tatt. Neida, jeg liker feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som så tilbød seg at han skulle lære meg å bruke flustang, for han har ikke feskene med flustang.
0: Jaha.
1: Så fikk jeg noe av det første kurset hos han.
0: Jaha.
1: Og da ble det jo helt sånn som jeg er, når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
0: Ja, ja.
1: Så det var det fluefesket som gjaldt. Og,
0: akkurat.
1: Og da var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som ja. Åpnet seg.
0: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fisk
1: ja.
0: Og innlandsfiske.
1: Ja, det var det.
0: Ja,
1: ja jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det,
0: nei.
1: Det er jo det at det skriver, det er jo sånn med det her med fugleboken min, det beskrives jo masse fuglebøker,
0: ja.
1: Og det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
0: Ja.
1: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål, er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte, så derfor så er det her vært den boka som du har sett noe over i nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
0: Nei, akkurat.
1: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen
0: ja, ja.
1: Og artene.
0: Ja da.
1: Så det her er jo mer en sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk.
0: Ja, ja, ja.
1: Til å bli interessert i fuglelivet vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
0: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkeren, så...
1: Jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka, og håpe ja, at folk vil kjøpe den. Det er selvfølgelig det. Det
0: ja, ja da.
1: For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
0: Nei, akkurat.
1: Hovedmålet er nok klare å dekke trøkkutgiftene, og jeg har ikke kommet dit enda.
0: Ja vel, ja.
1: Men det er håpet når jeg skal klare i løpet av sommeren, da, i hvert fall.
0: Du ble trøkt mye, mange eksemplarer.
1: Jeg trøkt 250 eksemplarer.
0: Åja.
1: Og jeg ble på en 120 som har gått ut for foreløpig da. Men jeg gir jo bort en del bøker også, bort en 10-20 bøker.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så... Nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her, det er ikke.
0: Nei, akkurat.
1: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
0: For å tjene
1: penger. Det er jo en sånn livsgledeprosjekt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo det.
0: Ja, nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
1: Ja, men det var trivelig å få prate med deg.
0: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i Lamme i studio.
1: Bare hyggelig.

0: faktiskt med kvalme hör stumpan i säng. Det var liksom
1: ja,
0: det.
1: Nu är vi kommit till den 9 juni.
2: Ja, men jag tror att det är sånt där vi har haft många vinter.
1: Vi har fortsatt i arkivet till Radio Korgen.
2: Magasjuk.
1: Hva tror du vi skal starte med da, Elsa?
3: Ja, når vi hender på med gamle dager, kan vi ikke høre en prat om gamle dager, nemlig. Og der er det og Torun Aas som er programleder, og hun prater med Gudrun Tverberg.
1: Og jeg har lyst til å ta litt mer Modern Times med han Jon Aksel Valamo som forteller om Korgen, Rock og Reunion.
3: Men då har vi ett tallinslag här om i gamla dagar. Och det är det han är Trygve Ånes som är programledare för den inslaget.
1: Och han Olav Ånonli. Han är ju gått bort nu. Men han var en aktiv bidragsyter med egna dikt i sitt tid. Och nu ska du få en liten smakebit från honom.
3: Och så ska vi få höra om mystiska händelser. Det blir spännande så här. Och det är det Nils Toven som ska fortälla oss om de mystiska händelserna.

0: Ja, Gudrun, nu bor du nog riktigt så fint och trevligt tändigt på en äldre bodde i Bräckaslea. Vart flyttade du hit?
1: Flyttade nog till 4 år sedan i oktober i 1995.
0: Jaha, så är det trivs du.
1: Ja, så går det bra.
0: Men du har ju bodd här all tid. Är du född i Bräckaslea?
1: Nej, men jag är långt ifrån Bräckaslea.
0: Jaha, det går till som är sagt.
1: Nej, det var nog för det att... Jag var född på Laxforsmån i Grane.
0: Ja, och mor är det därifrån, eller vad det är?
1: Ja, då, hon är från Etrodalen.
0: Så du har en far din, jag kan bara så gott och råk bort ihop, av Mäckan.
1: Hon var borta, så jag såg åt släkten där borta, så var det på en där mått.
0: Ja, så då bosatte de sig där någon år?
1: Ja, då.
0: Ja. Var det länge då på där?
1: Ja, det var nöjlig att vara när de flyttade därifrån, så då hade de nog bott där någon år före jag kom till.
0: Var den flyttade ifrån Västern, kan den flytta då hit till Bräckaslea?
1: Flyttade till Rappliåsen.
0: Jaha, ja. Och så bodde den där då till vad de...
1: Ja, de bodde till 29, de flyttade i 24. Ja.
0: Men du flyttade killa med dem?
1: Nej, jag har inte lust.
0: Och det är därför? Så det var inte någon käraste eller något sånt, men så det var så ung.
1: Ja, det var inte min kärlek. Det var inte så snart för sig du.
0: Vilket du bodde hos för någon när du var?
1: Jag bodde hos några släktingar. Det var getar och ärnspringar och sånt saker.
0: Jaha. Men jag hade inte något så heta skolgång i den tiden?
1: Jo då. Jag var på skolan 12 veckor för året. Sista det jag var 14 veckor.
0: Vad var han den där skolan?
1: Det var omgångsskolan, var på Falmon och med Laxforsen. Kvar sin gång, 3 veckor i slängen.
0: Var det någon
1: så som... vi fritt i 3 veckor så får vi igen. Så.
0: Var det så pass långt under att du måtte övernatt?
1: Ja, det är inte kraftigt. Inte övernatt med kvartman eller så. Var det nog av grynne och rejs till den vägen morgon och kväll.
0: Men du övernattade han då att du... Måtte.
1: Jag övernattade nog hos några släktingar. De gångerna jag övernattade borta.
0: Ja.
1: Var det första jag på skolan heller så får vi nog hem.
0: Nu var ju dock en förutsättning storsyskenflock. Var det fler av dem som varit igen där när de föräldrarna flyttade hit?
1: Ja, det var nog hos våra syster. Men hon var nog bara en sommar så får hon hos Berljott.
0: Ja.
1: Då får hon hos sin väg.
0: Ja. Då får hon hit uppe då.
1: Ja, då får hon.
0: Ja, och det var nog nästan på skolan i den tiden. Det har väl inte så mycket engelska och tysk så vi har något
1: att också. Helvete, det var trivligt. Det var bara de där böckerna, rakten, böcker och skriva böcker och bibelhistoria, katekism, Norges historia, naturkunskap och geografi. Så tegnade vi nummer kvart och så skrev vi något diktat.
0: Var det mycket stil? Var det mycket trolljunga?
1: Nej, det var nog, vi var inte så många i grunden, vi kom, det var väl en 9-10 som regel i klassen och sånt. Och det var väl antagligen inte så värst.
0: Gjorde du aldrig något trollhäls? Kan du inte minnas att du var med?
1: Det var så nöje. Så vet jag, hon drog gett på att vi skulle få göra något trollhäls, vet du, det var inte så grejt. Men jag lärarna passade på oss, det gjorde han när man var snäll.
0: Ja. Så du kanske kom på något spräll som varit gjort?
1: Ja, jag minns en gång de körde hon i handvågen. Men jag var inte med på det, kan du säga.
0: Nej, självfallet inte känner jag ju. Gjorde det med välja?
1: Nej, då jag körde på korangen så var hon väl skröpelig den där vågen. Men hon kärringen var så sin. Så åpnade den där vågen, det minns den.
0: Var det några räfs på det där ändå?
1: Nej, det tror jag inte. De gick någonstans och var om vågen, men de fanns inte lån om mig.
0: Nej, nej. Och så sa du att du var getar. Det var... hos
1: Laxforsmån en sommar och så var det många sommar på Spörm, men det var nog inte så mycket i skogen, det var en bara sankväxtyn och så var hämtade det igen och kvällen, så det gick nog bra.
0: Ja, alltså det var inte så att du var borta hela dagen?
1: Nej, det var inte så mycket, det var något trivligt antar jag.
0: Så det var inte något sånt säter och sånt som så finns skyssäkerheten på sommaren?
1: Det var ju gammal säter på Laxforsmån, det var väl kosel att komma och se det igen, ja. Fallfärdig husen. Man lurer sig en ny med kvart och så, och man vet att det var inte bosatt, det kan jag minnas.
0: Så det var inte en gång bruk i din ungdom?
1: Nej, det var länge därför.
0: Ja. Ja, så bodde du på Laksforsmålen til du var...
1: Jeg bodde på Laksforsmålen der et års tid, og så bor jeg da dit opp. En annen onkel, så spør jeg meg.
0: Ja, hva heter
1: det? Mikael.
0: Ja.
1: Hun var fra Bissedøren.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Og så var det ikke du fikk til å føle at du skulle flytte hit opp et.
1: Nei, var det
0: det var ikke sånn at de gamle støytene kallet deg hjem.
1: Det gjorde de nå også. Begynte noe mas mer.
0: Ja.
1: Så. Og så.
0: Og det var dem i mellertid å flytte deg til oss, så du sier.
1: Ja, flytte. Ja da. Flytte i 31.
0: Hva, når du kom hit oppe da, som 17-18-åring var det.
1: Ja.
0: Hva tok du til med da?
1: Jeg var nå hjemme den vinteren, så var jeg... Der skal det være breier enn andre sommeren, og når det ble vinter så var jeg på Fagerbakken, så var piken.
0: Jaha.
1: Broen hadde låg syk og mandag.
0: Jaha.
1: Så det gikk noe sin tjeve da.
0: Du var han i Lerskardalen på breien?
1: Jeg var nå der oppe i Skala, der hos en faren hans Kristoffer Fjelldal.
0: Jaha.
1: Ja. Girat.
0: Og da var du der hele sommeren?
1: Nei, jeg var nå kanskje bodde opp en par måneder, noe sånt.
0: Det var selvfølgelig god fortjeneste der, ja.
1: 2 kroner i dag.
0: Jaha.
1: Mm-hmm. Ja, det var ikke dårlig.
0: Kan du minnes om du noen gang kjøpt noe for pengene som du tjente? Eller gikk det til hjemme?
1: Ja, jeg kjøpte en kjorte.
0: Åh?
1: Ja, da. Jeg vet ikke om jeg kunne klatre litt ned og åt.
0: Kan du kjøpt så kjorte igjen? I korrigen, var det noe sånt?
1: Nei, jeg var antagelig i korrigen. Jeg tror ikke de har noe sånt i blekvasslig.
0: Nei. Hvem som sydde kjole åt deg, de gjorde dette selv?
1: Modern.
0: Oh, ja.
1: Hun var jo sånn skredde. Men jeg kunne jo ikke sy noe selv. Det kan jeg jo ikke nå, så det liksom bare var det.
0: Og strekk du bare?
1: Ja, det blir jo
0: sånn. Når du kaller det for å være pike på Fagerbakken, da passet du unge, var det? Er det det
1: gjelder på? Unge, de var store. Oh, ja. Han var jo han vel 9-10 år, og de andre. Og da var han konfirmert.
0: Hva i verden du gjorde for noe?
1: Ja,
0: hun
1: hadde fjøket mat nå, laget mat, og så var hun i fjøsen, og så stilte hun litt i huset sånn, så det orsket noe gjør. Det var ikke så nøyaktig, men måtte noen være der. Hun lå bare, hun lå jo i flere år.
0: Mm. Ja, da får du selvfølgelig hjem og kvelden.
1: Det var mange ganger, det var ikke alle ganger, men det var noe over, og så var det noe grunn før, og så dette, og så vinteren, så det. Nå må man der også. Det er jo ikke du sa orske for å gå hjem der i meg.
0: Det er jo ikke så langt. Hjem var noe
1: greit. Det er ikke så langt. Men jeg vet ikke hva mørte og dårlig framkomst. Så.
0: Har du lønn for det der arbeidet også?
1: Ja, det var jo ikke. Det var ikke sånn stor lønn jo som dere. Og det har jeg nok ikke når jeg var der borte i Vefsen heller. Det var noe 10 kroner i måneden. Og så borte det til slottet. Og en kunde da reise til 15 kroner. Og nå er det bare noe for galt.
0: La du deg opp noen penger, eller bruker du det opp etter hvert?
1: Det var ikke noe stor som man la opp. Man sparer litt sånn at man kjøper litt jordgål. Mm. Men det var en jækna som regel. Kvart et øre, så var det blakk i stund. Altså. Men så var det på skogplanting borti Vesteråsen.
0: Oh, ja.
1: Hjemme, du vet, da fikk en jo, kunne en jo tjene opp til 3 kroner i dag.
0: Ja, du verden.
1: Du verden, det var det penger.
0: Ja. Ja, det var jo ikke så mye å bruke pengene på her oppe i alle fall.
1: Det var noe butikk, så man kunne sagt, så klatter du litt. Men ellers var det ikke så mye fristelse, eller det var ikke hverken teater, eller skuespill, eller musikk, eller konsert, eller noen ting å gang på. Det var noe fint, så. Så skulle man ha noe før, så måtte man bare gang bort i nabogården og sitte opp der.
0: Men det hender seg vel at dere arrangert fest, at dere gjør det?
1: Ja, jeg skulle ha dans på fjøsloft.
0: Då sång du selvfølgelig på oss, ja. Det var selvfølgelig du solist og sønt.
1: Nei, da, det er noe sånn, jeg har noe så mye instrumenter i det. Jeg har gjort på det fiolin og trekspill og gitar og sånt. Det var sånn.
0: Var det å ta husfolk, ikke kanskje
1: borsfolk? Ja, det vet du nå. Eller faren din, han har noen sånn spiller noen fiolin før han kom til. Nå var 2 år så stod han og drøp trøt og trampe og spiller. Så, sånn, 2 svesgiver.
0: Ja vel, ja.
1: Ja. Men så, det var jo ikke så stor heller når jeg fikk sin ordentlig.
0: Så da danset dere og svinget dere?
1: Ja, så passet det klare, så det var en foredrag ikke så mye.
0: Ja, var du då flyttade du direkt ifrån Åstå till Tverberget?
1: Ja, direkt. Det var inte så direkt.
0: Nej, men du bodde ju någonstans.
1: Där över halva då.
0: Ja. Nej, jag tänkte att du bodde någon annanstans i mellanstiden.
1: Nej,
0: då. Nej. Då flyttade du till Tverberget?
1: Ja, i 34.
0: Jaha.
1: Ja då.
0: Vad då, då var det gård av det som de övertog det?
1: Ja, du står i världen. Ja. Det var gård i 1700, så då kunde jag på det var gård nog världen.
0: Övertog de gård då, eller är jag ifrån?
1: Nej, inte strax. De har nog det där. Det är förfäderna i stund.
0: Du har bott nästan då de första åren där.
1: Kan vi bo där?
0: Jag bodde också i det som...
1: Vi bodde nog där. Vi bodde nog i lag, allsammen.
0: Ja. Det var det de brukade, tänker jag.
1: Ja då, det var väl det.
0: Men du har selvfølgelig ikke vært så lenge med Tverberg, for du begynte å få unge.
1: Det var noen hvert andre år. Det var bra lenge.
0: Ja, det var for så vidt. Det var i, når de var født, du eldste av Magnil.
1: 29. oktober.
0: I
1: 35.
0: år. Så du bodde med Tverberg under krigen, blant annet.
1: Ja.
0: Merket dere noe til det der?
1: Ja. En rasjon og alt slags gærnskap, og så får du noe. Ja, vi kunne jo aldri vete noe. Det var forsiktig, altså, hvis det skulle bli noe. Det var jo en som for å reise til Sverige, i Anders Bygdal. Så han måtte rømme om sider.
0: Får du noe noen gang, noen oppsynsfolk der? Og...
1: Ja, det hender vi kom dit, men det gikk noe bra. Vi kom ikke fra min noe. Jeg vet ikke hvordan de har lurer seg til å ha radio, den har gjemt inn og alt stedet. De har noen kjellermuren, og de har noen borte i bakken, noen sandhål og sånt noe. Så lurer seg oss til å lytte. Men det gikk noe bra. Det kommer ikke noen å lete han opp. Men de har vist mest tanker. De har vist vært noen på tur, men vi vet ikke bestandig at vi ikke kom seg at de var noe fare. Så da kunne man dårlig skifører, vi har jo ikke vært satt for det. Så.
0: Det var kommet nesten over elva på den tiden.
1: Ja, kommet med kvart ikke.
0: Ja, så det var ikke noe. Vinteren
1: var det noe fare på skifører over, og sommeren da rådte vi noe med. Så var det noe sånn vind med kvart, og det var nesten ikke kommet noe. Og så var det noe svak is, og noen var forsiktig. Han stod med store stave og stekk for å tørre fare. Men det klarer seg når de kom seg nå.
0: Når du snakker om krigen, så vet du at du møste en del slektinger bort i Vefsen under krigen.
1: Ja, jeg vet jo skøten.
0: Ja.
1: Det var to søskenbarn, ja. To-tre meninger.
0: Var det i forbindelse med...
1: Ja, det der... Vissen tragedie.
0: Ja. Når de fikk dere vete om det også, både ble på slaget, det her er skjedd bort i Vesten.
1: Ja, vi fikk noe. Det var jo sånn at de ble ikke fint, det var jo telefon.
0: Jaha.
1: Så lenge så var det telefon med Laksforsen også. Så må jo ha lyst til å høre tyden med kvart, og vi... Han sa, eller så brevvekler vi jo med de der slektingene nå der borte. Og det var ikke noe større enn telefon, det der.
0: Ja,
1: det var noe litt farlig å snakke om, vet du, men noe. Og de kan spreve, de måtte nå være forsiktig med å kunne skrive. Men de fikk noe etter det ganske snart. Og så tror de noe muligens at det kom inn og viser over navnet på de der en sorts skøten da.
0: Ja, det gjorde det kanskje. Ja, har du ellers noe minne fra krigsdagen?
1: Nei, minne er nok bedre, men ikke noe trivelig minne.
0: Nei, det skal man kanskje godt gjøres. Et annet minne som du sikkert har for neppen og særlig trivelig heller, det var jo den ulykken som skjedde da med elveskreet.
1: Det var noe etter på krigen,
0: ja.
1: Ikke så lenge. Den var noe... Den var evakuert ut til Sverige, og så... Nå kom han da.
0: Hvem han?
1: Anders Bygdal.
0: Ja.
1: Han som omkom. Så kom han da hjem. Han kom hjem da bra langt ut på sommeren, for den var jo nord på landet i stund. Var det
0: 45 han kom hjem?
1: Ja, han kom hjem i 45. Ja, så holdt jeg på det med det der lysverket de oppe i forsen. Og så. Det var jo greia jo såpass at lyset kom bort, og så for de noe skulle stasjåke der det var. Men bare de ikke tro på det. Mange ganger at elva skrev er sånn passelig, men det var en de jo få til. Så kom det denne kjempeskreien, og de helt på der. Og. Så de var jo drien med seg på det, han Helmer den Anders. Helmer den ble kastet på landet, og fulgt med ut for det der brattest forsen. Du vet nå, han hadde den der forsen i landet. Så han var med bevissthet, så han ropet henne, så de for noe, så fikk han hjem. Men den Anders den fant den ikke for to dager etter. Jeg har fulgt med lenge, altså. Så det var noe som ikke går bort.
0: Nei, det er klart. Det var noe bort. Du snakker om lysverk, har dere strøm, ja. Som det er sagt?
1: Ja, vi gjorde en tøll. La vi tøll noe i krigstjen, så de skulle se og arbeide. Vi fikk noe på det rør og turbiner og sånt gærnskap. De la en tøll, så vi hadde lys. Og litt mer, og kunne jo koke kaffe. Ja.
0: Var det der vanlig på andre gårde i bygde?
1: Ja, det var innkraft nå på andre. Og nese med noe.
0: Har dere det der i bruk etter krigen også?
1: Ja da, de fikk det med årene. På.
0: Ja.
1: Men det var Jakob som hadde gjort det sammen og fikk det på kli igjen. Så vi hadde noe etter de kom da vi vinner masa, ville vi skulle gange over til Røds og den der. Vi hadde en bra mange år etter krigen. Mm.
0: Ja, det måtte bli bra mange år
1: det. Ja,
0: ja, det var tidlig strøm det der.
1: Mm.
0: Ja, og så vet du at du har vært med på Møste Hus også. Det er ikke bare drivet ut.
1: Ja, det er smått rød.
0: Smått av brann, ja.
1: Brann.
0: Ja, var det brann i førstgången? Ja, førstgången, var du flyttet til Åsen og til brann der?
1: Ja, han flyttet derifra.
0: Ja.
1: Det var noe 46 år, ja. Så brann til Ås.
0: Ja.
1: Men, det var noe i 66, det der gamle folk, kast i gamle store brann også.
0: Hva var årsaken til det?
1: Ja, lynet som slo ned i inntasje på strømmen.
0: Jaha. Var dere hjemme da?
1: Ja, da var jeg hjemme, for det var jo ferdig leveret, sånn to år gang og lynet. Så det var ikke måtte noe kontensis til gang og lag, så liksom så gikk vi nå på loftet, men så høy vi da. Inte hun til Kjess Gjell, og så hun og skulle se, og så kom det en mann, han. Kan hette noe Finne i det heit han jo, det var førnamnet min. Han var og skulle sløtje noe på dammen, det var lys, og det var feil i et stolpe.
0: Jaha.
1: Så sov han, det brann her innover, og så fikk vi noe varsko, så det fikk brannmannskap både fra groven og fra korgen, men vet du hva jo. Brannet så mye at det var ikke så mye igjen etter sløkten, så det ikke kom noe mot de andre husene. Men det var mye så strøk med.
0: Jeg fikk dere berget ut noe?
1: Nei, vet, det var jo ikke så mye de fikk berget ut. Og, så var det jo det at det kunne bli standet for nært, så det var fatet. Noen ting var jo berget, men det var ikke mye så mestparten gikk noe.
0: Dere gjorde av dere når dere var husløs?
1: Nei, vi hadde satt opp. Vi hadde flyttet til det da.
0: Ja, vel. Ja. Man brann ikke senere også?
1: Ja, så brann det i stua da. Den som de satt opp i staden. Ja. De måtte satt opp nytt hus for å få så ramsen. Mm-hmm. Så satt de nå, og det brann det også opp. Og det var noe veldig.
0: Du mente det var i slutten av 80-tallet?
1: Ja.
0: Ja. Ja, nå må det nok ikke brenne noe mer hus der oppe.
1: Det er ikke så vidt.
0: Hvor tid fikk dere vei ditt?
1: Ja, nå gjør det først i 60-tallet.
0: Og da var det hengbro over elva?
1: Ja, da hengbroet den fikk vi i 55.
0: Åja.
1: Nå kom vi nå der.
0: Så det var ganget?
1: En dag når vi fikk nå den der veien dit, men så fikk vi den der terskelen over henne. Sånn i 60-60-årene.
0: Og nå er det jo tallet med vel rundt over dammen, så det er jo alle muligheter for å komme seg til Hverberget.
1: Ja da.
0: Brukte du å være noe større der oppe nå når du flyttet ned i sivilisasjonen?
1: Ja da, jeg fikk noe smått. kunde råk. Nu var det mycket sommaren för, men i sommaren var det inte så mycket. För det var så lite bär.
0: Ja, så du är färre plock bär?
1: Ja.
0: Är det malte?
1: Ja, då måste man halste.
0: Då är du ju inte direkt att kan kallas för en ungdom, men spräk är du.
1: Jag var nog där på måndagen, var nog plocka rips.
0: Jaha, ja. Så det är det, plocka ripsbusker.
1: Mm. Ja då.
0: En jul där brukar du vara där då?
1: Ja, det är just det är att feira.
0: Ja. Men ellers så har du det bra här nere och mycket besök som du släpper att sätta alene.
1: Ja, det är nog så det hör man. Det går någon att sätta alene också.
0: Ja. Och så är du med i pensionistföreningen och du är med i det mesta som föregår här uppe.
1: Ja, då har jag trängt. Nej, det är nog du med mer.
0: Nej, det tror jag släpper inte.

0: you, I'm gonna stick like glue.
1: Hallå!
2: Hallå, ja.
1: Ja, där har vi en Jon Axel.
2: Ja.
1: Valamo. Ja, då ligger du väl bara hemma och knäpp hän över magen och slappa av till lång och sträv som halg.
2: Ja, det börjar göra upp nog. Nu vill vi nog bli färdiga. Så.
1: Ja. Ja, du har varit med i det här arrangerade här rock- och reunion halga.
2: Ja,
1: det
2: var det.
1: Har det varit strävsomt?
2: Nej, strävsomt och strävsomt. Det är klart, det är ju många timmar som är nedlagt. Det är ju inte inom både, i hvert fall för festivalen och under festivalen.
1: Då kommer ju börja ganska tidigt med de första förberedelserna, men det verkligen... Verkelig storarbeid, det begynner vel kanskje ikke for tett før?
2: Nei, da, altså det praktiske arbeid, kan du si, det er jo tettregging av scene, er av stadion og sånt, det begynner jo veka halvandet før.
1: Mm.
2: Det er klart alt, men det ligger jo ganske mye timer før det, når det gjelder forberedelse.
1: Gjerne arbeid, Jesus.
2: Ja, det er jo gjerne arbeid, og mye møter, og mye ringing og kontakter og oppfølging og...
1: Mm.
2: Og det, for her er jo en god del ting som skal på plass utenom det praktiske. Mm.
1: Ja, jeg så at dere har planer om neste år. Når må dere nå begynne å tenke? Er dere allerede begynt å tenke 2002?
2: Ja, det har vi gjort. og det er noe vi ble enige om i vinter, at vi begynte parallelt å tenke på neste år.
1: Ja.
2: Ikke minst med bakgrunn i... I det här med att få tak I de banden och de artisterna man önskar komma så bör man vara ute I god tid. Mm. Plus att man har väl sökt efter att pröva att få långsiktiga avtal med sponsorer.
1: Ja.
2: Så att det kan lätta arbete. För det många gånger kan ju vara ett tungt arbete på vinterstid. Och kanske vi mer får brukt årets festival rätt efterpå.
1: Mm.
2: Och för som ett utställningsvindu. För nästa år.
1: Ja.
2: Så därför så har vi startat.
1: Du, de sponsorerna, är det lokala sponsorer dock må benötta?
2: Ja, det är lokala sponsorer. Tvärt igenom, undtatt då Mackbryggeriet som vi har haft som är utanför då. Eller så är det lokala sponsorer och det tror jag är nästan alla som driver med ett eller annat här I Korgen og omegn da, eller I kommunen da, som har veldig stilt opp, og det jo helt fantastisk, synes vi.
1: Da snakker du om de som har firma og sånne ting?
2: Ja, nå snakker vi om private næringsdrivende firma, og pluss at vi har Sparebanken og Statkraft som også har vært inne, og kommunen selvfølgelig.
1: Nå har vi jo to sparebanker. Det Sparebanken Rana du snakker om nå?
2: Nå det Sparebanken Rana jeg snakker om, ja. Som jo var den hovedsponsoren for den familiedagen.
1: Ja, akkurat, ja. Sånn, ja.
2: Som gjorde det mulig for oss å blant annet få opp over det her Joffen og Laffen.
1: Ja, akkurat, ja. Det ikke sånn Joffen og Laffen her I Hemnes, så vi kunne benytte I stand.
2: Jo, det klart, det kan jo hende at det finnes, og det jo noe vi håper på fremtiden, at vi skal kan kombinere mye mer det lokale livet, eller hva skal jeg si, de forskjellige kulturorganisasjonene som er her. Nå I de her første årene så har vi vel mye konsentrert oss om musikklivet, men det klart at vi har jo diskutert, og det jo et stort ønske for oss å få med flere kulturlag. Og få hjelp til sånt, altså. For det klart at det vel ikke vi I flinkeste antall.
1: Nei, men det fra Skøy til Revolver, det kan jo være noen som har lyst kanskje å lage noe artig for unge lokale, så ut av unge folk, så det jo mye skuespillere I det her kommunen vår.
2: Så. Ja, absolutt, så det kan vi gjerne sende ut en oppfordring allerede. Det noen som virkelig ønsker noe sånt, så tar vi det imot dem og oppnegner jeg Det har vært veldig artig.
1: Ja. Du, dere mange som med? Har du tale på?
2: Vi er
1: ikke med å arrangere hele greien.
2: Vi syv stykker som har holdt på I vinter.
1: Jaha.
2: Og det noe meg og han Otto, Johnny Deros.
1: Ja.
2: Og det han Svein Erik.
1: Hjertbakk.
2: Svein Erik Hjertbakk, ja. Og det han Stig Bjerknesli. Og det hun Hilde Karin Ørn.
1: Mhm.
2: er Finn Rune Davidsen. Ja. Mm. Så da tror jeg har fått med meg.
1: Ja. Men synes du ikke, jeg synes ikke det høres lite ut for å arrangere noe sånt. Er det ikke mer, for eksempel under festen og det her vesenet sånt?
2: Ja da, altså vi er jo syv stykker, altså nå må, i år må vi jo si også at vi har jo hjelp av en 15-20 ungdommer før,
1: mm-hmm.
2: det her siste veka før, og det må vi jo si, det var jo en kjempeinnsats de gjorde, de ungdommer. Men vi er bare syv, så det vi har gjort årene før, det er jo det at vi har ledd inn sånn som så skolemusikken, holdmusikken, til både vakthold og en del salg, og det har jo de fått inntektene.
1: Mm-hmm.
2: Det har jo vi sett på som en, altså de skulle ha en mulighet til å få noe kroner i festivalen.
1: Mm-hmm.
2: Det har jo vært en viktig ting for oss. Så, men i år hadde vi jo noe, på fredagen så hadde vi frivillige vakter.
1: Ja.
2: Folk som velvendig stilte opp, og det må jo benytte anledningen til å ta takk for også, for det hjelper jo oss kjempebra.
1: Mm.
2: Så det er klart, altså, men det har jo liksom vært en del av det vi har ønsket, det er jo å føre tilbake pengene mest mulig til det lokale musikkmiljøet.
1: Ja.
2: Derfor så har vi gjort det sånn.
1: Ja, hvordan blir det økonomisk? Går det
2: med overskudd? Ja, vi har møttet i kvelden, og jeg har hatt litt kontakt med han Sven-Erik, som sett noe som sjef for det her.
1: Økonomien?
2: Økonomien.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Han driver noe på for fullt, og han har

0: Så det är klart att det här var tungt att komma igång igen på söndagen och börja och rydda och börja och...
1: Ja, var det en lördag det sväckte?
0: Ja, det var väl lördagen det sväckte, ja.
1: Oh, ja.
0: Och tendens på fredagen också. Men när det gäller grunden på fredagen så kan det ju vara fler än bara för fint väder. Det vet man ju inte, men vi hoppar ju i och med, vi har ju alla år haft dåliga väder. Och då har man ju hört det från folk att vänta nu bara att de får fin väder. Då ska de också ha, men när fin väder kom så då var det inte folk.
1: Då var det väl kanske en slem konkurrent, det var ju Platting Dines, men jag vet inte om det är samma karan så fär på Platting så fär på Dock.
0: Nej, det där vet man ju aldrig. Alltså, det är klart, alltså, det var ju en liten krasch och... Ja. Vem som har skylda för det eller hit och dit, det ska man nog vara försiktig med att säga något om. Alltså. Men det är ju sånt som kan ske.
2: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
3: Är du lei av apelsinhuden din?
4: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
3: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
4: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
5: Lytt till Radio Korgen.
3: Du vill känna varmen som kommer inifrån och brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
4: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
5: Radio Korgen.
6: Du hör nu på Radio Korgen.
7: Thank you for the fantastic concert.
8: My pleasure.
7: You have a very good contact with the audience.
8: Well, you have to interact with the audience. That's the most, really the most pleasurable part playing live.
7: And you manage as well.
8: Yeah, that's a lot of fun to go to the people and see their faces.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det er så mye å få ut, og det er så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Woohoo! Sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?

Men nu ska vi träffa två stycker som gick här för en del år tillbaka. Nämligen han Theodor och Edvard, alias Tore Furuhatt och Hilmar Henriksen.

0: En snövinter, eller får vi lite?
1: Nej, det får vi.
0: Får lite snövinter? Va?
1: Ja.
0: Jaha. Och en av temperaturen blir den att leva med?
1: Ja, ja då. Du ska inte vara rädd för att du
0: ser. Nej, jag har mycket bjärkve. Så det är inte någon fara. Så det är ingen fara med det. Men då tror jag vi får bara önska dock och vid Grönsfjärden en riktig god och fredfullt jul.
1: Ja, i lille måne.
0: Så får vi heller snockas när det ligger ut på vintern.
1: Ja, va?
0: Ja. Greit är det. Ha det bra.
1: Ja, i lille måne.
0: Hej.
1: Hej.